0: Madonna i selskab med Sabrina Carpenter her på nummeret Bring Your Love, der er at finde på Madonnas nye album, det hedder Confessions 2. We've lost dancing. Og vi bliver lidt ved Madonna, men den næste Madonna, hun er The Blessed Madonna. Fred Again og Blessed Madonna her på We Lost Dancing.
1: All these things that we took for granted.

mening. Rasmus Sebak og sådan her på Spreaker. Vi fik også Ed Sheeran med Shivers. Og der var også Jonah Blacksmith og Mick Des sammen på Saw You Dancing. Og nu Crowded House, Don't Dream It's Over.

Erika og Jane, her er det lige så lige glade. Vi skal runde en radiovis her kl. 23, så er der mere før natten på den anden side. Fransk radiovis, Lord Siva og Vera, her er det Paris.

ungdomsperiode. Den er tilbage fra 1999. Denne her Playing My Game hedder albumet Sitting Down Here, altså fra norske Lene Marlin. Nu skal vi have Kygo og Ava Max på Whatever.